0: tõstama sakka siitä, kautta biopesale. Tõsta paremmama ette. Asetta nyt ristinäät, entä vastutympäkäät. Ja sa näet, sain kallistuse entale. Radio Kids on.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Radio Kids on.

Tystama sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.